Po ya te haga ko te chiga kiga. Po to po vivi ko chikili vi olo ake ko ma. Mumi ya chima vi ku vi. Sitwa vi malata o chi mi zi mi jiao ho ke gao. Si ja vi a chi sa to ga. Go cha ti ma vi o ho zi dao. Chi ba to vi ko e chi cho ya ku vi ka ti da zi vi le. Hu cho ti cho ja vi yo.